0: la kai tsang kai tsang ki ki ntho ntho mborolo ki ha hona matla mo ha hona matla ko ke bontsha bofokodi wa fokola go zwe ke go tsa tsuba ka ntho e lengwe ha hona mo lwana u isa ntelo wena bona gore ketelo ya ntho e tlo senya dikamano tsa lona bololo ke ne yo kopa tshwarelo na ke ne ke nyetse ke ne ke kopa ke sa itsa next for ntho e re rata go bua ka tshwantse for peace sake ke dula ke kopa tshwarelo bololo le ntho ke sa etsang kore le mantswe a mang a neng lore hal bololo ke utlwa gore mare mona teng a kgone mana ke dutse fela mone ke dutse fela mare ke ntse ke go tlolokang bololo ke tse ke kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ae o tlhoka ntho ya ntho obi go motso bololo ke bana bo ke keteletseng kanka qeto ka wa tseba keng gana mo ke yang teng mone kore ke lekile ka makgetlho ke lekileng bololo ntho ke ya batho ba babedi a se ya motho a le mong mare boikgomoso bololo gona mo botloisa teng ke tswa moo le nna ke phetse ke kopa tshwarelo mpa ke qetwe ke yona tshwarelo yaka yo bolisto ke a leboa mopole maromo ka protori
1: bolisto madume ngwaneso ke Paul Makau Tevendezepain. A o tlhoka go kopa tshwarelo. O go tlhoka go kopa tshwarelo. O go boloke kgotso le ding. O go tlhoka go kopa tshwarelo. La o bona ga e mona ja ke tsa lutu ma go tlhoka go go go kopa tshwarelo. Ba ba. Ka tsena go nge mo tla mo nna mo tlo so la ga ntse siko. Ba ba. O tlhoka go kopa tshwarelo.
2: Dumela mvolelo dumela mongwana mme ke sepo mtswela ka mona ka David Tony wa se kusudile se so ene ngwana mme go bua nnete ne system ene ke bona bile re ya sebetsa ya thusa hangata ibile ke nna ya project example ya ke nna ya kopantsha re lo pele hotle ho dilite everything ya nthusa ya sebeletsa ntho ngwana so ya ha ke bona normal ngwe mhlobong go binyana ke ba ya pele la lo re ha ka etsa phoso yintswe ke yena e ba nna ya apologizing e ba nna ya kopa tshwarelo and ntho e thuso le gore kore go bane le kgotso fele ya immediately ke kopa tshwarelo ngwana mme a phoso ya rena he nna ke nna hangata ya kopa tshwarelo tanking forelo ke mtswala David John
3: bedi ne ke go bobeding ba rona ke le ba ratane kapa re le batho ba dulang mmogo ga e mong a phamisitse maikutlo e mong o tlamea ikokobetse o utlhela wane a tla itukisa gantle a sa theile moya wena he a ne a ikokobeditse o ntsha maikutlo a gago le wena o bua seo sa se gateng ka ena he kona ditaba di tla loka jalo e se le phamisitse maikutlo le le babedi ke nna papise betwane K5 kutlwanong ga re lebo
4: mamedi metsotso meraro pele otla gorane ya bone mamedi setlhogo sena se botlhoko gagolo gobane gangata dikamano tse ngata manyalo a mangata a fedile ka lebaka la taba ena e boikgomoso bo qetileng lerato mo batho ba bangata ba reng nna le kgale nna le kgale a tseba o phoso motho yena batho ba bangata momamedi ga ba arogana gobane lerato le fedile ba arogane gobane ga o na motho ya neng a batla gore ke kopa tshwarelo la fela ba kenya divorce wa fela a roganwa ka lebaka le nna le kgale o nana ke mang ena o mfumane ke le tjena meno wa ka a feleletse ba bangata ka ntle ka mona batho ba mpatlang empa ka jeno ga a dutse fatshe a sheba o itshola lerato le ne ntse le le teng pakeng tsa batho bana ba babedi fela boikgomoso bo bapala karolo e kgolo nna lekgala ke no e kopa tshwarelo mme mabitleng nna morama mang moradi a mamang nna

fumana tukolo ya setšhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molemo.

0: sa bolleng.
1: Ho fela ho le jwalo mo mamedi e mene metsotso ka mora hora ena ya borobong letsatsi ke leo le tshaba me ke a tseba hore dibakeng tse ngata batho ba bang ba ntse ba le ka tlasa dipula me ba bang ka nnete le nna ho sengona ke ne ke bona hantle hore ka tsholwa neng kapa neng e ntse e bula e kwala empa he e re ko amohele lenaneong lena la itlhabolle sebeletso ke hao ya lesedi o stationeng se nepaetseng ka nako e nepaetseng lenaneong le nepaetseng le sebohodi se nepaetseng lebitso la ka ke Tholwana Moletsane ke Thulibeibi mme ke sentse ke bosasela le wena e sale hoseng ha ke tsamaye ke le mong ka jeno maletsatsi sejake ke motlhophisi wa lona ha DJ Lovers e le yena ya re tlhophiseditseng mmino le ka jeno momamedi motle o tlo sekebe wa ikwahlaya hore ha ke a mamela itlhabolle mme ke le ka bona mothe mong a ngotse a re jo lenaneo lena ke fumana tso tsohle ke fumana dingaka ke fumana bophelo ka baka ha ke batla ho tseba hore na eng ke yetsa jwang ke di fumana ka ofela lenaneng lena ha ke batla ho ba motle ke a tseba ke a ba mamela batla mpolella hore na ke etsa jwang hore ke be motle ke itukisa jwang dinthotse ka ofela ke apara jwang dinthotse ka ofela o di fumana mona lenaneng la itlhabolle basadi bona ke sa bua re ba matlafatsa ka sena lesane jole o tloske wa fetwa he mo mamedi motle. Ere kwa muhele kapina ya Aretha Franklin, Willing to Forgive.

fane nako mo mamedi ya ho tla mamela tshantsi tsho mo tshao tshilo wa rona ile munyaka ya ke tlo go lo ke di kitse tharo ma go lospile le mashu ba mararo mtse go bedi mena ke ntabise mo jaiki ke tsa malesa stand mo tsa thebe le lindiwe ngotwana.

0: Sotho ke bo hlaseng ba ha bana
1: bana besue tibosi le lebu ba tseba la ratwa ke nna mane tsola ke le bona mona marangrang mona ke le ba mekela tibosi eno he ke ri ke na lebu lebza eno ha o bana le o le ke mane le ratwa ke nna le utwa ha ke sa le mamela kuku mona a tuba ne eish ke dula ke le ka Eastern Cape always PE East London o latela mosebetsi ona wa ka o a le radio bana be suma ke la ka tsa le bona ka si ya ke trouble maker maga di tsaba se bona no sa mudi ye ala ala ke o tsaka.

0: utlwa ntho e ne o ntse go mpolelela yona me
1: e le gore motswalle o gaogantsa nya fa tšhelete ka moo o eja le bona
0: ela ke tla tsebelela go kae ga kere ke sa tswa go bolelela moo gore moeketsong kile tšhelete le nna ke ile ka tlhoma le ga mama ka gore o ntsang ka tšhelete a sa yang o isimane ke tla tsebelela go kae lerato ga ke re ke ntse ko jetsa gore le nna ke bone ga mamorago gore moeketse o ke ntse letsomane mokotleng wa kgwebo a sa mpolelele
1: ga ke golobane
0: o sa gole
1: a gore ga o tse gore moeketse o ntse etsang ka tšhelete o tseba gantle moeketse ke motswalle wa gago ga gona ntho o moeketse a ka eetsang a sa o jetsa selase o tseba gantle o bona o ntse ja tšhelete le
0: bomaopa
1: fela o batla go mopata
0: botlhasagape go bua nnete fela le go ja ke ne ke tseye bakgaitse di yaka ke ne ke sa tlo go bolelela gobane ga se taba tse batlang nna tse na ke rata
1: sebe ke ne ke nane gore o fapane go le le moeketse ke ne ke nana gore o monna gara banna empa go tlhakile gore motswalle wa lesodu ke
0: lesodusala
1: o maketse jalo go sala o ka setlhole o ifumane tšheletenyana eo
0: a ke na bothata ausi o ka nna tsamaya fela o tsebe gore mafelong a selemo ga re shaga porofet o tla e fumane sentse e kgekoile tšheleteng ya gae
1: ausi
0: se ka batla ke taba tse sa mpatleng wa utlwa di tshwanetse di bue ke mongwe wa tsona go wena e se nna garatoe wa tseba ga se gantle gore ebe ke tlotla ke bua taba tse ebile e le tsa kgweba rona mo ebile ke a thola ke sa batla go bua letho ka
1: tabatsetsamatsamo
0: bua le mokese fela mmona
2: hei wena maestrobery damit e ke a gola wena le ngwana ka nnete le ntse le ipotsa gore na dedi o nyamelletse kae ke ntse ke le teng okae ke nna enwa
3: ke ipotsa ka wena motlhomong ngwana o kena a ntseng a ipotsa gona o kae e se nna a ke re nna a ke letho bophelong ba gago ke ne ke amogetse gore ompeletse kwana ke shapo ka nna a tlaka dikelelelo go nna mone o ntse batla gonketsa ntho tsena se ntse batla nketsa
2: tsoneman mamela ka nnete ore nna ga o letho go nna jwang o le top
3: class
2: emete ga ona ntho e jalo why o ka bua ntho e jalo
3: ke top class nna wena a ke wena o na le mosadi wa gago le bana
2: jale
3: nna ke tlo ba top class jwang bophelong ba gago
2: emane bana bafe bua ka bana ba mang
3: a re bana bafe
2: nna mme wa ngwana ka kwena fela ke koporo se ka nketsa jena please modieiman I love you with all my heart ga e ka ba ke teng kore nka fana ka ntho e nngwe le engwe eo ke e sebeleditseng lefatsheng le na le ka
3: kwanao
2: tseba gantle gore ke ikutlwelang ka wena lerato la ka go wena ga se la mope
3: ke a o bona ko eno e nana o tlile go nna and then what o batla eng ke a utlwa o buletse bua ntho tse kata tse e leng gore ke pina
2: tshweno
3: batlae
2: le gore go senyele kae re arogane ga monate te nna le wena
3: re arogane ga monate motlhe mo gono le monate go wena e seng go nna a ke wena o fumane ntho ena e leng gore ke gale o e labalabela o thabila ke le wena
2: top of the range wena ke tla o lebala gale ka nnete but man a o kompolelele ke a bona gore tabena ya gago e serious ke eng ena eo ke sa o etsetseng yona you have everything
3: everything ga e le gantle ke nagana gore taba ena yaka e ntseng ke e nagana nako ena kao fela ya gore ke tsamaye mona surprise vile ke lo ikalela bophelo ka ntle gole le lone ke yone e right gobane ya o dula mona surprise ville mogo ke golang disente le teng ga ke tsebe na ke di gola neneng motlhang motho a ratang ka di-39 tsa godi feng ga ke tsebe ke nane ga
2: ntshebeletsi wa bona ntho ena ya gago ya o babita le mangana ke yona e etsang gore o se ka tlhokomela opportunity e ntse kore e se e le pela gago I mean ke nna eno ke teng bophelong ba gago o ka thola ntho engwe le o lela ka gore o gola disente mo o sebetsang ke teng nka o fa ntho I can give you heavens
3: ka mantswa mangwe wena o batla gore go nna nna ke nna sephoko a ke nna ga ke o bone go teng and-e wena o teng go tshwang nna ke nna
2: nna ntho e ke lekang o e tlhalosa fela ke gore nka advantage here ke batla go thusa ka ntwe mo leong we ke batla go bona o le somebody
3: ba se ba ke ha ke tlo dula mona na nna mo tieng ke shebelle banana ba qala go fihla mona motseng ba tsaba ba kena mesebetsing e patalang hantle ebe nna ke dilo tso etelo masujo la ka dipijama ha ke tlo yetsa yeng ba bona ina ho no ntso ntjetsa hore moteng o teng impossible bona ha le bophelo ba ka ha ke tlo itumela
2: ntse eng no way ke o bolelle mo tieng wa mkutwa he gore ka nnete nka tla phamisa banana ba bang fela mo ka ntle ka mona wena o ntse le teng motho ya mphileng bophelo bo nnaise tela gore ke bele ngwana ka nnete o kereng ke waka ebe ba ke utlwelela fela ke ka goo kereng this bitterness ya gago ga o ko lokilokise fela mono o nkamogele pelong ya gago o tlo bone ganto tse semate tse majabajaba jwale ditlagedi o
3: aparelaofile nako e lekaneng ga e sale e le wena o dulo tse tsa ditshepiso godima tshepiso sa ga o kotla go nna monana bosiwo ga o qeta o tsamaya o bo imaza nne kaga ga o etsela letho tetseng eo ke kgathetse ko wena le gore o dulo tse o tshenyetsa nako ga bona leng ga o tlile go nna o shebe ngwana gago o kgaoganeleng
2: I'm your sugar daddy ga o ko e momone tswe ke re ena wena o tlwelo bapala momona tswe
3: keeleka etswe kege gobane gona jale jenana ke utlwa fela boswiri fela ke sa e utlwa tswekeri ena e tsa dintho di etsagale gore ke kgone utlwa tswekege

ke o kgethile o bane ke o rata wena fela snazo hora ke a bro bontshebeletso ke a lesedi ho le gotlala ga swa Afrika Borwa ditaba tsa ho ga ya borobong di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

Mamedi e ke motsotso ka mara hore na ya bobedi dumela hle le sedi FM ke molelo ho jwangwa na mme mo le ndeng ga jeno re kopana tsatsing la laboraro e jere matsatsi a le shumela metse tseletseng go di na ya loetse na no le ke nang ha jwale mo mamedi le bitswa ka hore ke dikalaneng re tla hore ngena ya bobedi nna le wena re ya hore nyane ya bohlano ho jwa mo le nteng mo mamedi mesongena ntotsa o ditse majwang e ke a tsepela na o dumela hore di ntotsa ha o ditse mahantle wena ya mosebetsing wena ya lapeng ngwana mme re ya leboa ha ile mona o kgethile ho ba le lesedi FM ka jeno le ho jwa le jwa lo mo mamedi re kopana nete Afrika Borwa e wetswe ke le ruleletso re kopana na le wena mesongena pelo di